0: lọwọ arin wa musuba ti ademola lukman eleje bo fe gba o da be bojilo re fi ese ko mo nbo na eja duju oja kasare he ipolowo oja bi melo kan na baba ti parade o se se ki nigeria ko ti mi awon bi meje ko ti bele ku kale
1: ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo nbo ka ti tu efe
3: 32 fm 94.9

0: Asidu Adedo la pa de omi lato mi lagba de kila kila lagba lo pada wa se yin lagba la tun do mi ba to lo juboye
1: adawa la wa nilo wa lo ni le se
0: boye aya nkebu nkan kan to fi da pata NNPC gogo won patapata won ni kan ni 32 FM won ni ko se ma gbo we hi ti wa ni challenge ni ti wa lo du ona elewe se o gbogbo ba ti se ma se ye ta se ma fura wa lojo mejo ye ona la tun jo fura wa lasa ama loruko gbogbo gbimo ohun alakoso le tolorun oba mi oke to fi koto kokoro re le lowo baba pa peter homo

lekan Amos omo mi wa le gba de bo re oga mi kola ole lado kire nwo mi loju obo baba oju oni ti egbon kola ole lado ke a wo sun bi eni ti o mo bi oro nre o mo be o alati se ni ko mura ko ma ti se ara re twale oga nu ara un ni saba bi mi lenu se ni yen awon le yi o meye to suwa kan to mo siwa lore mo dupe o oga mi Tati 2 FM ni mo wa 94.9 e ma wa mi kiri mo mo ti figba kan da mu kiri tele lati je eyan ni bi ise yi Olorun ba mi to fi oju ose mi lebi pe omo mo fi osi bi kan

0: tempo atoyemi opoyemi oni eko eto mi sa adelejile
1: mo tun ti gorin do de wo ya ke wa ba mi jo
0: ba wo yin gai a je pa
1: ti de lu ko wara o tun te ke wa ba mi mi
0: lengbe gba da e vele won awo loju mejejire
1: another dimension le fe gbo ninu ere mi ye tanle
0: mo mo ti mo nso eyin olote e tun le record ke send yes
1: ninu ere
0: gba yin kan wa owo loju mejejire e ani eh gbo mi se
1: o ya fe ti si mi o te ti gbo do mi
0: ah se sola ogun ji niyan aburo mi dada
1: mo so wi pe fe ti si mi o
0: àwọn òjò yìí tó ló wà lórí keyboard Johnson Tao
1: lẹ́kan
0: bẹ̀lẹ́ amẹ́ríkà ọlọ́run.

0: alẹ bọbu lo ajare o si radio gbọ jinle lo ndara aye gba mi tori mo bọ lọhun so ni pe lenu ise mi o fe inira
1: be mo ba
0: mo fe ifokan bale to po si
1: laye
2: be mo ba won bo laje laje
0: bo se ro Jerusalem fun Jesu
1: be mo ba won bo laje o
0: Saudi fun mo
2: laje laje
0: Olorun ba mi ro se yi ro patapata